0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo, mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Vanhu vambirhi va hisiwile va luza vutomi namuntlha Bairo Philippe Samuel Magaya, munisipi wa Boana, hi ku yanakanyeliwa leswaku a va lava ku yiva timbuti. David Ntimana.
1: I mhaka yi humeleleke ombirhi lweyi la majalawa ya tintanga ti ringaniseriwaka ka 30 wa malembe ya ku velekiwa ma gunguluweke na mazama ku yiva a timbuti leti. Murengelo wa xitoropana xa Bowane Geraldina Bonifacio loko a vulavula michinini ya hina ya ta vuhaxi na sola vubihi lebyi byi yenciweke xitshungu bya ku titsemela a nawu ha voxe. A vuli leswaku ku sungula va rhenge ku va majalawa ma mapfalela va va mabukutela. Geraldina Bonifacio yengete hi ku rungula leswaku a xitshungu a xi fanele ku va xi titsemela a nawu ha xoxa. Xi fanele ku va xin'wana na xin'wana lexi hoxelaka a nawu va fanele ku va va xi nyikela mavokweni ya maphorisa ma endla ntirho wa wona talela swi fanelakaka kona.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo namuntlha a tlhavile riendzo ra ntirho xifundza xa Marakweni. Namuntlha kumekile mugangeni wa Kumbeza. Veronica Sidom.
2: I xikola xi sunguleke ku tirha hi weti ya mayo lexi xi hambiweke hi konseli municipali ya xidoropana lexi xi nga ni chumela swilawu lana ku dyondzaka vadyondzi va swigava swa ku hambanahambana. I xikola xi akiweke hi tinsimbi lana xi tiyisiweke na ku lavisiwa matshamelo ma tolovelaka ku vonaka loko ku na timpfula. Kana ka muganga lowu u taleliwaka hi mati loko ku fika nguva ya timpfula. Nkameni wa kona, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a kombiwile a munti wa xilawu lowu hayakiwaka a kuva u ta kota ku yisa mahlweni a ku amukela vadyondzi va tsutsumelaka ka ndhawu lowu.
0: Sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo a bejisa varhangeli va mintirho ya mfumo xifundzankulu Maputo a ku va va tlhariha mintirhweni ya vona a ku va va tlhavukanyisa nhluvuko wa vukosi bya tiko. Domingo Jimakalana.
3: Rinkish Bonges a tlhamuxela leswaku ka mintirho leyi va milandzaka ka ku zengela swihubyana swa mfumo ka ku va ku hluvukisiwa tiko va fanela ku va va tirha hi tindlela tinene ka ku va ku seketeriwa xitshungu ka leswi xi swi vilelaka.
4: Estes conteúdos são fundamentais para reforçar a capacidade de quadros na resposta às exigências do desenvolvimento social, econômico e administrativo do nosso país. Hoje, estamos mais de 40, 50 anos da independência. Os dirigentes não podem palpar a procura. Se eu fizer isso, talvez vou cair bem. Não, devo fazer com conhecimento, com mestria, para quando você fala, a população, sim, aquele dirigente. Quando você fala, a população começa a se bater. Aquele entrou por sorte. E vocês, que são ser induzidos, não podem ser confundidos que entraram pela sorte. Mas sim, entraram por vocês terem conhecimento. Que essas ferramentas vão cada vez mais servir melhor a nossa população da cidade de Maputo, da província de Maputo, de Moçambique e do mundo em geral.
3: Rinkish Bonge, Safakanela e Ovo Bidjilwe, a localidade de Apontadouro, esfundzeni xa Matutwini, kufambene ka ntirho wa ku pfula nhlengeletano ya ku pfisa a vazhangeli va swihubyana swa mfumo va ku lumba a vukombisi bya mfumo wa tiko dorobeni bya Maputo.
0: Xiyenge xa ta dyondzo xifundza xa Marakweni xi vilela 5,200 ya makariteira ku va xi hlamula ku vilela ka vatsongwana va swikolo. Veronica Sidomo.
2: Ku kumiwa ka makaritera lawa ku ta endla ku va ku susiwa 5,000 ya vadyondzi va ha dyondzaka na va tshami hansi. Mahungu lawa ma tivisiwile vaumbirhi lweyi hi mixadoro wa xifundza xa Marakweni Teresa Mawayi fambeni ka nhlengeletano ya handle ka nkama yi patseke swirho swa mfumo karhi a kombisa mukhwepa ka murhangeli wa xifundzankulu Maputo a pfuxelaka xifundza lexi.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya wora ritaka.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlaiwa hi Roberto Mdlovu. Vanhu vambirhi va hisiwile va luza vutomi namuntlha Bairo Philippe Samuel Magaya munisipi wa Boana hi ku yanakanyeliwa leswaku a va lava ku yiva timbuti. David Ntimana.
1: I mhaka yi humeleleke ombirhi lweyi la majalawa ya tintanga ti ringaniseriwaka ka 30 wa malembe ya ku velekiwa ma gunguluweke na mazama ku yiva a timbuti leti. Murengeli wa xitoropana xa Boane Geraldina Bonifacio loko a vulavula michinini ya hina ya ta vuhaxi na sola vubihi lebyi byi yenciweke xitshungu bya ku titsemela a nawu ha voxe a vulile leswaku ku sungula va rhange ku va majalawa ma mapfalela va va mabukutela. Geraldina Bonifacio yingete hi ku rungula leswaku a xitshungu a xi fanele ku va xi titsemela a nawu ha xoxa, xi fanele ku va xin'wana na xin'wana lexi hoxelaka a nawu va fanele ku va va xi nyikela mavokweni na maphoyisa ma endla ntirho wa wona tale laha swi fanelakaka kona.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo namuntlha a tlhavile riendzo ra ntirho hi xifundza xa Marakweni. Namuntlha a kumekile mugangeni wa Kumbeza. Veronica Sidomu.
2: Ixikola xi sunguleke ku tirha hi hweti ya Mayu lexi xi hambiweke hi Conseil Municipal ya xidoropana lexi xi nga ni chumela swilawu lana ku dyondzaka vadyondzi va swigava swa ku hambanahambana. I xikola xi akiweke hi tinsimbi lana xi tiyisiweke na ku lavisiwa matshamela ma tolovelaka ku vonaka loko ku na timpfula. Kana ka muganga lowu u taleliwaka hi mati loko ku fika nguva ya timpfula. Nkameni wa kona murhangeli wa xifundzankulu Maputo a kombiwile a munti wa xilawu lowu ha yakiwaka a ku ta kota ku yisa mahlweni a ku amukela vadyondzi va tsutsumelaka ka ndhawu lowu.
0: Sekretari di xitati wa xifundzankulu Maputo a bejisa varhangeli va mintirho ya mfumo xifundzankulu Maputo a ku va va tlhariha mintirhweni ya vona a ku va va tlhavukanyisa nhluvuko wa vukosi bya tiko. Domingo Jimakalana.
3: Rinki xibonje sa tlhamuxela leswaku ka mintirho leyi va milandzaka ka ku zangela swihubyana swa mfumo ka ku va ku hluvukisiwa tiko va fanela ku va va tirha hi tindlela tinene ka ku va ku seketeriwa xitshungu ka leswi xi swi vilelaka.
4: Exi conteúdos são fundamentais para reforçar a capacidade de quadros na resposta às exigências do desenvolvimento social, econômico e administrativo do nosso país. Hoje, estamos mais de 40, 50 anos da independência. Os dirigentes não podem palpar a procura. Se eu fizer isso, talvez vou cair bem. Não, devo fazer com conhecimento, com mestria, para quando você fala, a população, sim, aquele dirigente. Quando você fala, a população começa a se bater, aquele entrou por sorte. E vocês, que são o ser inclusive, não pode ser confundido que entraram pela sorte, mas sim entraram por vocês terem conhecimento. Que essas ferramentas vão cada vez mais servir melhor a nossa população da cidade de Maputo, da província de Maputo, de Moçambique e do mundo em geral.
3: Rinki xibonje sa fakanela wa vubidzi lweyi a lokalidade bya Ponta Douro xifundzeni xa Matutwini ku fambeni ka ntirho wa ku pfula nhlengeletano ya ku hupfisa a vazhangeli va swihubyana swa mfumo va ku lumba a vukombisi bya mfumo wa tiko dorobeni bya Maputo.
0: Xiyenge xa ta dyondzo xifundze xa Marakweni xi vilela 5,200 ya makariteira ku va xi hlamula ku vilela ka vatsongwana va swikolo. Veronica Sidomu.
5: Ku kumiwa ka makaritera lawa ku ta endla ku va ku susiwa 5,000 ya vadyondzi va ha dyondzaka na va tshami hansi. Mahungu lawa ma tivisiwile wavumbirhi lweyi hi mixadoro wa xifundza xa Marakweni Teresa Mawayi fambeni ka nhlengeletano ya handle ka nkama yi patseke swirho swa mfumo karhi a kombisa mukhwepa ka murhangeli wa xifundzankulu Maputo a pfuxelaka xifundza lexi.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya wora ritaka.

Madjumulahi, emissor provincial de Maputo, Michele Uarra, Joaquim na Vilanculos. Mfumo o jungula kuva o kazulula misa kuva ko yamkeliwa kusui na mili wa vana vati kujesu va dumeliwe ki hitiani adropeni jale kabu ati kunkulu jale Afrika tsul o jungula kuva kulula misu mimova itaka chekeke vanu vataka tirzisan jale kanu alika gasha shifunjan kol Maputo ma jungula mapalishwe ki musumulukulu haolo jotavuda useni isi Olá, eu estava dando sem isso. Fala, vou lá na muncha, vou ganhar um dinheiro que ele está numa palestra de jungula, com o chamchela macaleien. Então, o amigo anda na um, eu acho que funciona, acho que bonita, acho que funciona com o niasa, na uma cá, vai dar um galanzinho a gás, então nem como com o que eu fumo, e agora ainda está no zilo, que é classe 2030, colocamos o que me queria tentar, botar média tensão, Kuti kumisa migangeni ya kajuli ni ya kwanga siyovi. Kumwe ni kusimikiwa kama posha nzilu wa geza nzilu wa shifunza sha shimbunila. Majungula mapalushiki mshadora shifunza sha shimbunila kalishtu jimuse. Batirwa zazwa shtal central di Nampula na muntla wa kumwile na maishiwa kwa wajula kuiva anshaya utakuka fitiyo shoko amba na mbana shwata udao ku material sirujiku. Majungula matisi wiki mnikilo majungula kushpirita na leshia Antonio Carlos. Antonio Carlos ya tivisi lesha kunchaka loko mwonele lwa shpiritana kumigwarda awana lesha ku kuni mwovo ukalonga lumi shpiritana njeni ka shpiritana lesho kasi Kuna njeni kama uvafa kumeka shigotu shwa kwa mba na mbana, afali shifalu hinkwa shwa shibiritana na kula njua mintiyo shwa shisencha, maka igamiki ukumiwa kama uvalu nishitiyo shwa kone. Mwikiro madrungula shibiritana ati isi kuwa mapolisa, malanjalala maka lehivu nyami nyami, kutiva tingela tirisiwi kia kuwa, kusisiwa material medi kusirujiku armazaya ni kuwa, faa shifinyimela kuwa shukumumisua kwenye kakone. Kuhlula nhlayo ya kutakuka ya vanhu vakhomiwaka va vaxavisiwa tikonkulu Afrika i vatsongwana tani ku dzungulaka nhlangano wa matiko ya tikonkulu Afrika kumbe matiko ya misava Nations Unidas a paluxa ku khomiwa ka vatsongwana hi mintlawa masontshwa ku ikongomisa kumbe ku miganga ku hambanahambana ya tikonkulu Afrika ku khomiwa ka vatsongwana vasindzisa ku va va landza ta vusontshwa Swivonekika khuma matiko na mabidri anga dozi países maka yi khumbaka ku tlula 5,000 wa vatsongwana. Ndzi ta u zwa ni sweka lava matsungula ya vusiku hi misoro provincial de Maputo man'wana kumi nkamulanixilaka.